0: نه نه رو راست باید ولی اینو به جایی شو میتنه
1: No, copy 73, show you 10-8, 18-19, making that one clear.